ուշ վարդ ուշ վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ենես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պլենդացի էլ դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուշ, վայ մամա ջան, էսում հետ եմ հանդիպել, էսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել,

Հանկարծ փոշմանես մի օր հարցնիկի զգաս դիլխոր, պետք է նվերբերել, կրակածիլի պես արցունքներ թափել, ուշի արդեն չես բերի ետ, դու նորից եկել ես, հա ինչ անեմ, դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին, դու խեն թուշկա ես, խեն տարճիկ միլուս է, Սուրբ Սակուլիկի մոտ եմ գնալու, մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ, որ մենք լինենք բաժանված, եսում ձեռն է ինգե, Տեր Աստված, կյանքիս կտոր, սրդիս հատոր, հոգնել եմ քո տված հարցերից, սաղ օրը փչացած բլասինկին մա ռևերս ես անում, ես

16-րդ, այ ես քեզ ասեմ ենցեմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակե, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշնի բիծ, նու Արմենի նմարա բիծ ադեզեն։ Դու ստալագո, շարաբնի ինչ կնշանագի օր, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով այդ երկի մեջից դուրս չեկար, ես քու ձեռներն ու ոտները քարկապկցեմ, ու սարկ սարկեմ էլը, բայց ես քու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան։ Բանաճան, էլ ես համար ինչ զանգես, ձենը տրեց ես գցեք, լուխըտ ոչ որ, ձենով ոհանն էլ ես,

Վարդ ուժ վարդ ուժ վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պլենդաց ել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ ուշ, վայ մամաջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ

Ենց հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիք զգաց դիլխոր դիլխոր պեչ են վերբերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշի արդեն չես բերի ետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն աղջիկ միլուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռնեին գետեր աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղորը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում

ծռերից եմ, սասնածռերից ես, այ ես քեզ ես ամենց եմ ծռելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբնիշ կնշանագի օր շարաբնեն կնշանագի որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար ես քու ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ ու սարկ սարկեմ էլ լավ բայց ես քու անելն եմ չէ Ջեյսոն ջան Բանա ջան, ելես համար ինչ զանգես, ձենը տրեց ես գցե գլուխդ ոչ որ ձենով օհանն ես աշտարակի դորից